ett tåg i galopp. Nu kryssar vi gränsen, vi klarar icke stopp. Kupén är klam, nu är spallet i gang. Lukta är stram, det handlar om höjeste hand.

hjälper dig genom vardagen. Den bästa musiken får du på FM 8000 Bodø.

gatan, ett tåg i galopp. Nu kryssar vi gränsen, vi klarar inte stopp.